0: tsa technology se go tsena e go swina hina re saba hinkwayo jikelela digisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za
1: La tuma duwe diana malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129

0: Ono mabula mugwena uzidilo ka bila kumadume zwa zwa zwa zwa zwa zwa mroli zwa ngumgana kikitine kizeni mo agwela ono mwana vumme dili magajo vumaliseli adwe
1: ya
0: wamba selo selo ginyala janma asha ya no wago tiktok
1: ya
0: adwe lena arzuwe rishuma uke nazava aru masari ya shuma arzuwe arashume kamu katwe
1: chwa na gyo rocha
0: vazu swa gimu na oteteliriwa
1: yes
0: mudulu arasi ya latwe
1: abe rasi udile kabila
2: Aba pusha masanya Ronald Malekela ama block na ni kesi DJ Kleme.
1: Kesi zina ngona ti.
2: Thank you.
1: Ti, tabi lila.
3: Wan ta.
1: Tabi ku tabi sis.
3: Kumbela ku bateka banaru.
1: Eh bateke ba.
3: Namgangeni wa kampeni sikura sinsani ku mfundi sikhosa phokara.
1: Mm.
3: Awu singo wa mthana kuna anu amina wankoka ha like aba kama keke phokana ha ne.
1: Yeah.
3: Tenena ile a block 3 ka mningi ni sile kuna man kwenye ka ima thelane la aba phoki na bo
1: yeah
3: and laba inkwa pusha sina se sole kwa kwa la ka gongongo dango
1: kesa sina ne sole
3: sole kwa
1: na mwa sweta ro papo amen Tse, tabelela.
4: Little
1: Tavo is. The Tavir is wearing in a moon.
4: All right. Mara mwana wa bebe haribaru bye bye.
1: Aringe rivale ndi namhla kuna ritorintswa. Awalo sing tsi no tlavana.
5: Aye DJ Kleme.
1: Aye.
5: Nkombela ku vapusho.
1: Aye vadzudzeri mama.
5: Okay, men pusha mala anakanya aka home 14A yane.
1: Mm.
5: Even tlhela ni ya pusha sharp enest magondweni. Kwa la mgondwa waka mgondwe. Ni etelela hii adult ya uke. Ashawela block 23. La aba pusha ako. E randu tende ngoveni. Man randu tende ngoveni. Kama valani.
1: Man randu.
5: Mgondwa waka mgondwe.
1: Man randu uu.
5: Shewe.
1: Kenze shunene matibana.
5: Ai kenze ni hai. Ni loko ni kani taba na mwena mtamen. Tabela mkumikoma. Amkomi. Olo ni. Nifone ni zeni uwela. Ni zeni uwela incheka.
1: Aush.
5: Munga koma. Ni jetle ni. Hai son.
1: Ike sini mwene stanunga.
5: Ni son.
1: Hey, tse, ntabe nila.
6: Kama ntaba.
1: Ntabe kutaba sezi.
6: Hai mita dilita la kumanyane mile gange nonduna elkana mthavana mtha DJ Kleme
1: ni mitwa kahle
6: akupuke ha analyze vaka makhethe la ka hosingwa va mkhana kupuka mana khalisa kwa la ka ngove tetelela hi mana wa nkoka i dzori maluleke le aka khakhala lava hinkwavo DJ mithava nthava va pusha munhu wo dumarese papa si vana vafana hi mina la mugangeni wa nduna elkana mtha
7: Thank you, Slungo. Ni ya le jilongo le ni ya kuma kukwanu wa ambe kukwanu wa mani

risimu rera mengisamile rikhari famba na hina kahle ka mpunzi wa siku ra namuntlha va ku hin'wana nga ku hanya wa swi lava i ni ku ina na swi lava ku loko ku ri ku wa swi lava famba teka nsati wa vumbirhi risimu rera mengisamile rikhari nghenisa kahle ka mpunzi wa siku ra namuntlha i risimu ra kahle swinene ro saseka.

kambe swi tani mingisa mina a ndzhaka risimuleri hi ta ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu kusuka kahle ngopfu eka rimbemba wa ka nkoveni ra haxile hinkwakonkwako la mi va ku mi khambe ri kona.